Yeah, det er weekend nu igen. Og den følelse af en melodi, som stod på tur i går, men ikke ens blev påbørjet. Carly Tornehave med dig, jeg vil leve livet i dag. Og du som selv vil ønske melodi, du ringer 040 12 02 12.

Og der hørte vi Jokkmokks Jokke med det gullige gulland. Per Myrberg, 34, på gang.